قلبي انشغل على قلبي خاني الامل وكفايه قلبي انشغل على قلبي خاني الامل وعايز

من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه اشمعنا انا عهدك صمت ورعت ودك

رجع بعته ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان غيروه علموه تنسى وتبيع اللي كان بعته ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان فين قلبك